0: Allô, allô.
1: Oui, Jean-Groux.
0: Oui.
1: Écoute, ne m'aurais pas comme ça.
0: Vous m'avez donné ça comme Moses.
1: Basha meze neza kabisa nawe ni gute
0: Nukuri turashimira imana makuru y'imisi
1: Basha ni meza kabisa
0: Ego ijoro giza kurinde ngaho kumusaka
1: Yamwanje n'abana nje turi kumwana nyine kumusaka
0: Ego
1: Reka mbone wataranganye no kumusaka ati niwirambire
0: Mhm
1: Reka mbone umutama bita umwango arenganye magamba no were na ati niwirambi
0: Mhm
1: Reka mbone kazi kumugobe reka mbone mayikoro kuyigiro
0: Mhm
1: Reka mbone Leonardo kugitaba ati niwirambi
0: Mhm
1: Kambone abantu bose tubana ngahe no kumusaka ni miramba jona na apotye no murongo na ubuze kabisa
0: wari wagiye none gamoyitse wewe
1: ya na gumya njenge te nyene mu kazi

0: ari mu kinyinya
1: amakuru yawe ngaho mu kinyinya
0: ewa byashima
1: ijo ragiza kuri inde
0: umwana wanje ami pressing aha umutambukanyi wanje
1: yego
0: akaririmbo
1: wi oui.